சத்தில் லாகு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தாலி நெத்தாடி சௌடர சௌடர பண்டங்கார் காமி சாஜிகான் கொமெந்திரி அங்கர் ஜுடுல் நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அடாலா பிரின்சிப் பண்டுவான் டி பாலிக் பஞ்சாபாயான் இண்டியா டலம் சாத்து டிக்கேட் தர் ஆகிர் கதா பிரதான மந்திரி இக்குத்லா கொமெந்தார். Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Senin menyampaikan pidato dalam Republic Summit. Beliau mengucapkan selamat kepada para penyelenggara atas penyelenggaraan diskusi bertema Great Power India Nation First atau India Kekuatan Besar Mendahuluan Bangsa pada saat dunia tengah menyaksikan perkembangan-perkembangan yang cepat dan penuh konsekuensi. Perdana Menteri menyoroti bahwa semangat Nation First atau mendahuluan bangsa telah menjadi prinsip panduan di balik pencapaian-pencapaian India selama satu dekade terakhir dan kemunculannya sebagai kekuatan global yang dipercaya. Bapak Modi mengamati bahwa India adalah sebuah perabadan dengan ingatan sejarah yang panjang dan kemampuan unik untuk mengambil pelajaran dari kemajuan maupun kesulitan. Mengenang partisipasinya baru-baru ini dalam KTT G7, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa para pemimpin di seluruh dunia mengakui komitmen India yang teguh terhadap prinsip mendahulukan bangsa. Beliau menambahkan bahwa filosofi panduan ini terus membentuk kebijakan-kebijakan, prioritas-prioritas, dan aspirasi-aspirasi negara seiring melangkah di jalur pembangunan. Mereplikasikan 12 tahun pemerintahan dalam pengabdian, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa inisiatif-inisiatif nasional besar seperti Swachh Bharat, Make in India, Promosi Khadi, dan kampanye untuk produk-produk lokal berhasil karena warga negara merangkul semangat mendahulukan bangsa. Menuruti dampak transformatif dan pendekatan ini di kawasan-kawasan suku dan yang terdampak ekstremisme sayap kiri, Perdana Menteri berkata kawasan-kawasan yang dulunya dilanda kekerasan dan ke

0: lebih baik, layanan yang lebih cepat, dan standar hidup yang lebih tinggi. Aspirasi-aspirasi ini merupakan tanda positif dari kepercayaan diri terhadap masa depan negara, cerminan keyakinan warga negara bahwa kemajuan adalah sesuatu yang dapat diraih. Perdana Menteri menyatakan bahwa kaum muda, wirausahawan, inovator, dan perusahaan-perusahaan rintisan India berada di garis terdepan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang sedang berkembang di lingkungan global yang berubah dengan pusat. Beliau menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap reformasi, inovasi, dan tata kelola yang berpusat pada warga negara dipandu oleh prinsip mendahulukan bangsa. Menekankan pentingnya partisipasi konstruktif dalam pembangunan bangsa, Bapak Modi mengajak warga negara, khususnya kaum muda, untuk tetap fokus pada tujuan-tujuan pembangunan India dan prinsip mendahulukan bangsa. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India Kashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Tamil dari daerah Tamil Nadu.
1: மஞ்சக்கலங்கரைச்சு குளிச்சு சிவி முடிஞ்சுக்கிட்டு மஞ்சக்கலங்கரைச்சு குளிச்சு சிவி முடிஞ்சுக்கிட்டு சிரிச்சு மயக்கி சின்ன பொண்ணு ஒருத்தி பக்கத்தில் வந்தாளா சின்ன பையனின் சிந்தைக்கு வர அருகில் வந்தாளா சிரிச்சு மயக்கி சின்ன பொண்ணு ஒருத்தி பக்கத்தில் வந்தாளா சின்ன பையனின் சிந்தைக்கு வர அருகில் வந்தாளா